ugled visokog predstavnika napisao je 69 izvještaja o Bosni i Hercegovini, koji će biti predstavljen na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, zakazano je za danas. Izvještaj obuhvata period od 16. oktobra prošle godine do 15. aprila ove godine i definiše ključne izazove i političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom prethodnih 6 mjeseci.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.